0: Baay dem ba waar njaay.
1: War wa ko yóbbu géej.
0: War wa ko yóbbu géej.
1: Ko xolaan yaa ko may ndox.
0: Ko xolaan yaa ko may ndox.
1: Mu naan ba mandi.
0: Mu naan ba mandi.
1: Rabbi Alla ko sang ak njoor.
0: Rabbi Alla yaa ko sang ak njoor.
1: Waaru waar.
0: Waaru waar.
1: War dem na géej.
0: War dem na géej.
1: Waaru waar.
0: Waaru waar.
1: War dem na géej Samba.
0: War géej na géej Samba.
1: Guro goor bu kenn daw.
0: Guro goor bu kenn daw.
1: Bu kenn naani.
0: Bu kenn naani.
1: Yaay faatu fàttalikul.
0: Yaa faatu fàttalikul.
1: Li ma la waxoon biig.
0: Li ma la waxoon biig.
1: Bu naaj tàngee.
0: Bu naaj tàngee.
1: Mane bu naaj tàngee.
0: Bu naaj tàngee.